0: התראה.
1: אבטליון.
2: הררית יחד.
1: לבנים. הרדוף. ביר אל מקסור.
0: התראה.
1: היוגב. כפר ברוך. רומת אל הייב.
3: עוזייר רומנה.
1: בית רימון.
0: התראה.
1: גזית.
3: כפר מייסר.
1: אנדור.
4: אשדות יעקב.
1: כפר קיש.
0: התראה.
1: מנחמיה. דבוריה.
3: שיבלי ומלגנם.
1: כפר תבור. אפיקים.
0: התראה.
1: מסדה. שדמות דבורה. בית זרע. שער הגולן. כדורי.
0: התראה.
1: יבנאל. דגניה בית. אלומות. כנרת קבוצה. דגניה א'.
0: התראה.
1: רמת מגשימים. נווה אור. סוואד חומירה.
3: כפר חוואלד.
1: מרכז חבר.
0: התראה.
1: חיפה. נווה שאנן ורמות כרמל. מעלה גמלה.

0: התראה.
1: רומת אל-הייב. עוזייר, רומנה. בית רימון. ריינה. אין מהיל.
0: התראה.
1: אילניה. שדה אילן. טורען. גבעת אבני. לוי.
0: התראה.
1: הודיות. בענה נוג'דת. מצפה נטופה. כפר חיטים. כפר זיתים.
0: התראה.
1: ארבל.

0: עילבון, ואדי אל חמם, מגדל, ערבה.
1: התראה.
0: אבטליון. הררית יחד. מסד. גינוסר. רמות.
1: התראה.
0: סכנין. דיר חנה. רביד. תפחות. לבנים.
1: התראה.
0: אשבל. מרר. קלנית. כנף. אשחר.
1: התראה.
0: קבול. שעב. שורשים.

0: התראה.
1: סוואד חומירה. דבוריה. כדורי. בית קשת. אילניה.
0: התראה.
1: כפר חוואלד. שדה אילן. טורען. גבעת אבני. לוי.
0: התראה.
1: הודיות. בענה נוג'דת. מצפה נטופה. כפר חיטים. כפר זיתים.
0: התראה.
1: ארבל. עילבון. ואדי אל חמם. מגדל. ערבה.
0: התראה.
1: אבטליון. הררית יחד. מסד. גינוסר. סכנין.
0: התראה.
1: דיר חנה. רביד. תפחות. לבנים. אשבל.
0: התראה.
1: גבעת עוז.
0: התראה.
1: אלוני הבשן.

0: התראה.
1: קאבול. שעב. שורשים. צורית גילון.
0: התראה.
1: חיפה. נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה מפרץ. קריית ביאליק.

0: התראה.
1: גזית. כפר מייסר.
2: אנדור. כפר קיש.
1: דבוריה.
0: התראה.
1: שיבלי ומלגנם.
2: כפר תבור.
1: שדמות דבורה.
2: כדורי.
1: בית קשת.
0: התראה.
2: כפר קמה.
1: מוקייבלה.
2: מגן שאול.
1: רמעון.
2: סנדלה.
0: התראה.
2: גן נר.
1: מרכז חבר.
2: יישובי יעל.
1: נורית.
2: גבעת עוז.
0: התראה.
2: בית אלפא וחפציבה.
1: שדה נחום.
2: נווה אור.
1: זרזיר.
2: אלונים.
0: התראה.
2: שמשית.
1: גדעונה.
2: עין חרוד, תל יוסף.
1: יישובי אומן.
2: ישראל.
0: התראה.
2: אשדות יעקב.
1: מנחמיה.
2: אפיקים.
1: מסדה.
2: בית זרע.
0: התראה.
2: אילניה.
1: כפר חרוב.
2: מיצר.
1: טורען.
2: גבעת אבני.
0: התראה.
2: עין גב.
1: לוי.
2: אפיק.
1: הודיות.
2: נאות גולן.
0: התראה.
2: כפר חיטים.
1: בני יהודה וגבעת יואב.
2: אליעד.
1: גשור.
2: משהד.
0: התראה.
1: קריית טבעון, בית זייד.
2: אורנים.
1: שער העמקים.
2: אלוני אבא.
1: יגור.